0: i rani život. Otac Željka Joksimovića dolazi iz Valjeva, a mama iz Bijelog Polja. Rođen je u Beogradu, odrastao je u Valjevu, gdje je završio Valjevsku gimnaziju. Fakultet muzičkih umjetnosti završio u Beogradu, godine 1984. u Parizu osvojio nagradu Prva harmonika Evrope, što je bio njegov prvi međunarodni uspjeh. Nagrada za interpretaciju na festivalu pjesma Mediterana u Budvi 1998. sa kompozicijom pjesma Sirena omogućila mu je put na dva međunarodna festivala u Bjelorusiju, a 99. na oba festivala gdje osvaja Grand Prix. Godine 1999. Joksimović je potpisao ugovor sa City Records, izdavačkom kućom koja se nalazi u sastavu Pink Media grupe, koja također posjeduje i RTV Pink. Mladi pjevač je tada promovisan kao folk i pop umjetnik, njegov prvi studijski album pod nazivom Amailija zajedno sa kompozicijom pjesma Sirena imao je 8 pjesama. Njegov prvi veliki uspjeh bio je sa singlom Telo vreteno, koji je napisao zajedno sa Draganom Brajićem. Pjesma je postala hit na brojnim top listama srbijanske pop glazbe, te postala vrlo popularna i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Godine 2000. Joksimović je objavio svoj drugi studijski album pod nazivom Vreteno, nazvan po pjesmi koja se nalazi na albumu. Ostale zapaženije kompozicije na albumu su bili Rintam, Gadura i Petak na subotu, kao i dva muzička spota proizvedena za pjesme na ovom albumu.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

0: Djetinjstvo i rani život. Otac Željka Joksimovića dolazi iz Valjeva, a mama iz Bijelog Polja. Rođen je u Beogradu, odrastao je u Valjevu, gdje je završio Valjevsku gimnaziju. Fakultet muzičkih umjetnosti završio u Beogradu, godine 1984. u Parizu osvojio nagradu Prva harmonika Evrope, što je bio njegov prvi međunarodni uspjeh. Nagrada za interpretaciju na festivalu pjesma Mediterana u Budvi 1998. sa kompozicijom pjesma Sirena omogućila mu je put na dva međunarodna festivala u Bjelorusiju, a 99. na oba festivala gdje osvaja Grand Prix. Godine 1999. Joksimović je potpisao ugovor sa City Records, izdavačkom kućom koja se nalazi u sastavu Pink Media Grupe, koja također posjeduje i RTV Pink. Mladi pjevač je tada promovisan kao folk i pop umjetnik. Njegov prvi studijski album pod nazivom Amailija zajedno sa kompozicijom pjesma Sirena imao je 8 pjesama. Njegov prvi veliki uspjeh bio je sa singlom Telo Vreteno, koji je napisao zajedno sa Draganom Brajićem. Pjesma je postala hit na brojnim top listama srbijanske pop glazbe, te postala vrlo popularna i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Godine 2000. Joksimović je objavio svoj drugi studijski album pod nazivom Vreteno, nazvan po pjesmi koja se nalazi na albumu. Ostale zapaženije kompozicije na albumu su bili Rintam, Gadura i Petak na subotu, kao i dva muzička spota proizvedena za pjesme na ovom albumu.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Poštovane slušateljke i slušatelji, nova sedmica je pred nama. Novi dan je počeo, mi smo tu da ga zajedno učinimo još boljim. Vaše da pojačate radio, pripremite kafu i budete uz Radio Gračanicu. Nadamo se da ste se odmorili u danima vikenda, da vam je prijala ova promjena vremena, a što se tiče današnjeg dana, preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U ovim jutarnjim satima temperatura će ići između 8 i 13 stepeni Celzijevih, a u toku dana do 26 stepeni. Sa vama su ovoga jutra Faris i Hasiba, donosimo muziku za buđenje, informacije, dobro raspoloženje i sve ono što vam treba za dobar početak nove radne sedmice. Krećemo uz prvu jutarnju kafu. Dobro jutro!

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san.

6:47, ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite jutarnji program, 11 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, oblačno je jutro, a mi nastavljamo realizaciju jutarnjeg programa uz crtice iz prošlosti. Na današnji dan, 14. septembra 1830. godine, za vrijeme za borbe za autonomiju Bosne, od septembra 1831. do juna 1832. godine, pod vodstvom Husein kapetana Gradaščevića, usvojena je nova zastava Bosne. Početkom 1832. godine Bosna i Hercegovina je kratko vrijeme bila oslobođena osmanske vladavine i proglašena je nezavisnost. Zastava je korištena od 1831. do 1832. godine, bila je zelene boje sa žutim mjesecom i zvijezdom petokrakom u sredini. Zastava se počela koristiti sa početkom borbe protiv osmanske vlasti na današnji dan 1830. godine. A 14. septembra 1950. godine rođen poznati BH režiser Ademir Kenović. Rođen je u Sarajevu. BH režiser i producent Ademir Kenović studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i diplomirao 1969. godine. Studirao je film, englesku književnost i umjetnost sa Denisom na Denison Univerzitetu u Ohaju. 1989. godine postavljen je za profesora na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kenović je radio na mnogim dokumentarnim filmovima, igranim filmovima i prosvjetnim filmovima za domaće TV stranice. On, kako kaže, da je ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu i režiji tradicija u njegovoj porodici. Već u gimnaziji znao sam da ću biti režiser i da će moje životno

0: Okej, slušatelji, nastavljamo uz rubriku Aktuelno. Ponedjeljak je 14. septembarski dan, a mi ćemo u narednim minutama govoriti o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Prilog je pripremila koleginica Sadmira Dedić.
1: Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
2: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćaja i nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji je pred uzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
2: Uprava policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna. S tim u vezi, iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje mobitela. Tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola, znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
1: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima u TK. Komandir jedinice za saobraćaj.
2: Pod obijesnom vožnjom možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a TK apeluju na sve vozače. Poštujemo saobraćajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
0: Aktuelno. Nakon priče o sigurnosti u saobraćaju idemo na kratak muzički predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: Subota, najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Aktuelno. Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovog 14. septembarskog dana. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.
4: Aktuelno. Informativni program.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio.

vjerovatno odgovoran Iran. Saudijska služba civilne zaštite saopštila je u subotu da je projektil koji su ispalili Huti povrijedio dvije osobe u regiji Jazan i oštetio nekoliko objekata, uključujući džamiju. Iranski državni mediji saopćili su da je iranski komercijalni brod pogođen u blizini južne obale te zemlje rano u nedjelju, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene bez navođenja dodatnih detalja. Cijene nafte su naglo porasle tokom protekle sedmice, a maloprodajna cijena dizela u Sjedinjenim državama premašila je rekordnih 6 dolara po galonu, dok su SAD i Iran otvarali vatru na tankere, a Huti u Jemenu brzo napredovali duž Crvenog mora, čime bi Teheran potencijalno mogao steći kontrolu nad oba glavna koridora za transport nafte u regiji, navodi Reuters. Cijena dizela trenutno na gračaničkim pumpama kreće se od 3 marke 39 po litru do 3 marke 65 po litru. Benzin Super 95 od 2 marke 93 do 3 marke 25 po litru. 8 sati 27 minuta, nastavljamo jutarnji program, a vi ostanite na istim frekvencijama.

0: znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da se zvijezde mogu spojiti i formirati binarni sistem? Ovo je tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj rubrici Da li ste znali? Koristeći radioteleskop ALMA, astronomi su posmatrali kako se dvije zvijezde udružuju i formiraju masivni binarni zvjezdani sistem. Posmatranja su otkrila da ove zvijezde nisu nastale iz istog oblaka, plina i prašine koji se urušavao, kao što se pretpostavlja da nastaje većina binarnih zvijezda, već su se spojile kasnije tokom svoje rane faze razvoja. Ovdje na Zemlji smo zbog našeg Sunca pomalo skloni zvijezde posmatrati kao donekle usamljena tijela. Međutim, oko polovine zvijezda veličine Sunca u Mliječnom putu ima zvijezdu pratioca. Ovaj udio zvijezdanih parova raste na oko 90% kod masivnih zvijezda. Na kraju te masivne zvijezde eksplodiraju kao supernove i oblikuju svoja kosmička okruženja. Zbog toga je razumijevanje ovih binarnih sistema od ključne važnosti za naše razumijevanje zvijezda, ali i galaksija uopće. Tim koji stoji iza ovog istraživanja prvobitno je 2019. godine posmatrao još uvijek rastuće masivne zvijezde, odnosno protuzvijezde u binarnom sistemu IRAS, koji se nalazi na udaljenosti od oko 5300 svjetlosnih godina. U početku istraživači nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na to da ove zvijezde nisu nastale iz istog diskoidnog oblaka plina i prašine koji se kasnije fragmentirao. Međutim, jedna stvar se posebno isticala. Diskovi materijala koji okružuju ove protuzvijezde i hrane ih neobično su pogrešno poravnati. Tokom 8 godina tim je pomoću teleskopa ALMA kao i observatorija Very Large Eri mapirao suptilne promjene u položaju zvijezda uz infracrvene snimke svemirskog teleskopa James Webb i Very Large teleskopa. Prvi put smo uspjeli posmatrati kako se dvije masivne zvijezde kreću jedna oko druge dok su još bile u procesu nastanka, naveo je u saopćenju Yi-Chen Zhang sa univerziteta u Šangaju. Tim je prvi put uspio rekonstruisati potpunu trodimenzionalnu strukturu sistema IRAS, dobivši detalje o tome kako zvijezde kruže

pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro veče. Pratite vijesti. Evropski parlament sutra će raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Zvanična agenda potvrđuje da je plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta zakazano od 14. do 17. Tema je uvrštena u dnevni red nakon brojnih reakcija.